0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 30 یاد میگیریم که چند کاری رو که در زمان گذشته انجام دادیم یا در آینده میخوایم انجام بدیم در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد شیرینی های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس اهل چین، به یک کافه اومده. تم در مورد خاطراتش از یوکی، دانشجوی موسیقی ژاپنی، با میا صحبت میکنه.
0: بیاید گفته شنود درس 30 رو بشنوید.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویشسو. تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتا نو؟ ویتنام دس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیشخدمت بستنی مخصوص رو میاره و میگه:
2: مدام پافه ده گوزایماس.
0: بفرمایید اینم بستنی طالبی مخصوص شما.
1: تم میگه:
2: اویشسو.
0: خوشمزه به نظر میاد.
1: در حال خوردن بستنی میا میپرسه:
2: تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتا نو؟
0: تم، با یوکی‌سان کجا آشنا شدی؟
1: تم جواب میده:
2: ویتنام دس.
0: در ویتنام.
2: شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا.
0: در یک دبستان کار داوطلبانه انجام میدادیم.
2: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: با هم آواز میخوندیم و میرقصیدیم.
1: میا میگه:
2: سو داتا نو.
0: که اینطور.
1: تم حرفش رو ادامه میده و میگه:
2: های یوکی‌سان نی آیتای دس.
0: بله، دوست دارم یوکی‌سان رو ببینم.
1: پس تم خاطرات خوبی از یوکی داره.
0: اگر تم بتونه در ژاپن یوکی رو ببینه خیلی خوب میشه. بیاید یک بار دیگه گفت‌وشنود امروز رو بشنویم.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویشسو. تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتا نو؟ ویتنام دس. 小学校 ده بولانتیا او شیماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: عبارت کلیدی امروز هست: با هم آواز می‌خواندیم و می‌رقصیدیم.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: با یاد گرفتن ساختار این جمله میتونید چند کاری که انجام دادید یا میخواهید انجام بدید رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
3: ایشونی
0: یعنی با هم.
3: اوتاتاری
0: فعل
3: اوتاو
0: به معنی آواز خواندنه که انتهاش به شکل
3: تاری
0: در اومده.
3: اودوتاری
0: فعل
3: اودورو
0: به معنی رقصیدنه که انتهاش به شکل
3: تاری
0: در اومده. و
3: شیماشتا
0: یعنی انجام دادم. نکته امروز اینه که وقتی میخوایم از میان کارهای متعددی که انجام دادیم چند کار رو به عنوان مثال انتخاب کنیم و بگیم، از فرم
3: تاری
0: استفاده میکنیم. برای ساختن فرم تاری فعل، ت رو از انتهای فرم ت حذف میکنیم و به جاش تاری میگذاریم.
1: در گفت‌وشنود امروز هم از بین کارهایی که همراه با یوکی انجام داده بود، آواز خوندن و رقصیدن رو انتخاب کرد و به همین خاطر گفت اوتاتاری اودوتاری.
0: و چون این کارها رو در زمان گذشته انجام داده بود، جمله با
3: شیماشتا
0: یعنی انجام دادم به پایان رسید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا. ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در مورد کارهایی که میخواد در هوکایدو انجام بده صحبت میکنه.
4: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟ هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
4: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟
1: در هوکایدو چه کار خواهید کرد؟
3: هوکایدو ده
0: یعنی در هوکایدو.
3: نانی او شیماسو کا؟
0: یعنی چه کاری انجام خواهید داد؟
4: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
1: میخوام پیاده گردی کنم و به چشمه آب گرم برم.
3: هایکینگ او شیتاری.
0: فا فرم تاری فعل
3: هایکینگ رو سرو
0: به معنی هایکینگ یا پیاده گردی کردنه.
3: اونسن نی هایتاری
0: فرم تاری فعل
3: اونسن نی هایرو
0: به معنی آبتنی کردن در چشمه آب گرمه. در این جمله گوینده داره در مورد کاری که میخواد انجام بده توضیح میده و به همین دلیل در پایان جمله
3: شتای دس
0: آورده شده. همونطور که در مثال‌های امروز دیدیم فرم تاری فعل هم برای زمان گذشته به کار میره و هم آینده.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: هایکینگ رو شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس. هایکینگ رو شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس.
0: تمرین کنیم. فرض کنید که برای سفر به اوکیناوا رفتید و بعد از اینکه برگشتید یک نفر از شما میپرسه در اوکیناوا چه کارهایی انجام دادید. بگید خرید کردم و در دریا شنا کردم. خرید کردن میشه
3: کایمونو او سورو. کایمونو او سورو
0: و فرم تاری
3: سورو
0: به معنی انجام دادن میشه
3: شتاری.
0: شنا کردن در دریا میشه
3: اومی ده اویوگو. اومی ده اویوگو
0: و فرم تاری شنا کردن میشه
3: اویوی داری. اویوی داری.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: کایمونو او شتاری اومی ده اویوی داری شیماشتا.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اویسو.
0: عبارت
3: اویسو
0: یعنی خوشمزه به نظر میرسه. وقتی در حال غذا خوردن میخوایم بگیم که غذا خوشمزه است میگیم
3: اویشی.
0: اما وقتی غذا پیش از خوردن خوشمزه به نظر میرسه میگیم
3: اویسو.
1: حالا نوبت شماست.
3: اویسو.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی توجه کنید که تم در مورد خاطراتش از ویتنام صحبت میکنه.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویسو.
5: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
2: ویتنام دس. شوگاککو ده بولانتیا او شیماشتا. ایشو نی اوتاتتا ری اودوتتا ری شیماشتا.
5: سو داتتا نو.
2: های. ユーキ さん に 会いたいです。
6: クイシンボーカイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی.
0: در گفت و شنود امروز دیدیم که تم و میا داشتن بستنی طلبی مخصوص می‌خوردن. پس موضوع امروز شیرینی‌های ژاپنیه.
1: در ژاپن شیرینی‌های مختلفی وجود داره. از شیرینی‌های سنتی ژاپنی گرفته تا شیرینی‌های غربی.
0: درسته، اما در بعضی از شیرینی‌هایی که با نام شیرینی‌های غربی در ژاپن شناخته میشن تغییراتی داده شده. مثلا شوتو کیکی یا شورت کیک در ژاپن یک کیک اسفنجیه که روش با خامه پوشونده شده و با توت فرنگی تزیین شده. شیرینی ژاپنی مورد علاقه شما چیه؟
1: یک نوع موچی به نام ایچیگو دایفوکو.
0: از جمله شیرینی‌های ژاپنی میشه موچی یا کیک برنجی، سمبه یا نوعی بیسکویت که از برنج تهیه میشه و مانجو که نوعی شیرینی با مغز خمیره لوبیای شیرینه رو نام برد. بعضی از شیرینیجات هم مخصوص فصل‌های خاصی هستن، مثل کاکیگوری یا یخ در بهشت در تابستان و سوپ لوبیای شیرین در زمستان.
1: البته یه سری از شیرینی‌ها هم ترکیبی از شیرینی ژاپنی و خارجی هستن، مثل کیک چای سبز ماچا.
0: شکل و ظاهر شیرینی‌های ژاپنی هم خیلی زیباست. در فصل بهار برای تهیه و تزیین شیرینی‌ها از موتیف شکوفه‌های گیلاس استفاده میشه و در تابستان شیرینی‌هایی به فروش میرسن که ظاهرشون شبیه آسمان پرستاره یا رود زلاله. رنگ و لعاب بستنی‌های مخصوص با میوه‌های خوشمزه هم که نیازی به تعریف کردن نداره.
1: امیدواریم برای شما هم فرصتی پیش بیاد که از تزیینات زیبا و طعم خوش شیرینی‌های ژاپنی لذت ببرید.
0: برنامه امروز رسیدیم.
1: در قسمت بعد مایک که به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره به خانه هاروسان سر میزنه.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK ورلد ژاپن میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 31 شهریور ماه 22 سپتامبر جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 18 تا 22 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شده. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 18 سپتامبر. بانک ژاپن تصمیم گرفت تا نرخ بهره کلیدی خود را 0.4% افزایش داده و به حدود 1.25% برساند. این بالاترین سطح در حدود 31 سال گذشته است. این اولین افزایش در 3 ماه گذشته و نشان دهنده سرعت گرفتن روند افزایش نرخ بهره است. بانک ژاپن تقریباً هر 6 ماه یک بار نرخ بهره را افزایش می‌داد. این افزایش نرخ بهره قابل پیش بینی بود، زیرا بانک ژاپن اعلام کرده بود که با خطر افزایش شدید قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. یک هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز پنجشنبه گزارشی منتشر کرد و گفت دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم آمریکا با حمله موشکی مرگبار به یک مدرسه ابتدایی در میناب واقع در استان هرمزگان در ماه فوریه مرتکب جنایت جنگی شده است. این تیم تحقیقاتی خاطر نشان کرد که این مدرسه ابتدایی در ساختمان‌های تغییر کاربری یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شده بود. در این گزارش آمده است که آمریکا در وظیفه خود جهت انجام هر کاری برای تایید نظامی بودن هدف کوتاهی کرده و این حمله هوایی را در حالی انجام داده که از خطر قابل توجه حمله به یک هدف غیر نظامی آگاه بوده است. این هیئت اعلام کرد دلایل منطقی برای باور به این موضوع یافته که آمریکا با انجام حملات کورکورانه که منجر به کشته یا مجروح شدن غیر نظامیان یا آسیب تأسیسات غیر نظامی شده مرتکب جنایت جنگی شده است.

0: را به خاطر کشف ماده‌ای به نام اورکسین که در کنترل خواب نقش دارد به طور مشترک دریافت کردند. این پژوهش‌ها به تولید دارویی برای نارکولپسی منجر شد. 3 محقق از شرکت داروسازی چوگای ژاپن جایزه تحقیقات پزشکی بالینی را برای توسعه دارویی برای هموفیلی نوع A دریافت کردند. هاتوری کونیهیرو، کیتازاوا تاکهیسا و ایگاوا تومویوکی موفق به کشف پاتنی شدند که نقش پروتئینی را ایفا می‌کند که کمبود آن بند آوردن خونریزی را دشوار می‌کند. یک شنبه 20 سپتامبر، بازی‌های آسیایی 2026 در شهر ناگویای ژاپن افتتاح شد. روز شنبه ورزشکارانی از 45 کشور و منطقه در مراسم افتتاحیه در ورزشگاه پارک میزوهو شرکت کردند. امپراتور ژاپن ناروهیتو رسما افتتاح بازی‌ها را اعلام کرد. مراسم حمل مشعل که شامل حدود 1000 دونده بود، با روشن شدن مشعل توسط موروفوشی کوجی دارنده مدال طلای المپیک در رشته پرتاب چکش مردان و پدرش به پایان رسید. این رقابت‌ها شامل 43 رشته ورزشی از جمله مسابقات انتخابی المپیک 2028 لس آنجلس در رشته‌های موج سواری و هاکی است. این رویداد 16 روزه تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت. کاروان ژاپن 900 ورزشکار دارد که بزرگترین کاروان ژاپن در این بازی هاست. ژاپن آخرین بار سال 1994 میزبان این رویداد بود که در هیروشیما برگزار شد. شورشیان حوثی در یمن میگویند حملات موفقیت‌آمیزی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی و مناطق دیگر انجام دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز شنبه شعله‌های آتش در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض زبانه کشید و آرم شرکت نفتی دولتی آرامکوی عربستان سعودی روی یک مخزن سوخت سوخته دیده می‌شد. حوثی‌ها بعداً در بیانیه اعلام کردند که با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد 2 عملیات نظامی انجام دادند. در این بیانیه آمده است که عملیات اول مکان‌های حساس در ریاض و عملیات دوم تأسیسات آرامکو در ینبع در ساحل دریای سرخ را هدف قرار گرفتند. روز شنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کردند یک موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها به سمت ریاض را رهگیری و منهدم کردند. دوشنبه 21 سپتامبر، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد تهران 7 شرط برای از سرگیری گفتگوها جهت پایان دادن به درگیری‌های جاری را به آمریکا ابلاغ کرده است. رضایی نوشت اگر واشنگتن می‌خواهد از منجلابی که خود ایجاد کرده رهایی یابد و بیشتر از این درگیر نشود، چاره‌ای جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. به گفته او، شروط درخواستی ایران شامل پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده کشورش است. او همچنین گفت ایران برای یک جنگ قاطع آمادگی دارد.
1: داده‌های دولت ژاپن نشان می‌دهد که نسبت جمعیت افراد 65 سال یا مسن‌تر به کل جمعیت این کشور به رکورد جدیدی رسیده است. نسبت جمعیت سالمندان شاغل نیز رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. وزارت امور داخلی این آمار را روز دوشنبه در آستانه روز تکریم سالمندان منتشر کرد. نسبت جمعیت سالمندان با افزایش 0.2% نسبت به سال گذشته 29.6% از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. مقامات ژاپن می‌گویند نسبت جمعیت سالمندان این کشور در بین 39 کشور با جمعیت بیش از 40 میلیون نفر بالاترین میزان بوده است. نرخ اشتغال در میان افراد 65 سال و بالاتر 26% بود که نسبت به سال قبل 0.3% افزایش یافته است. سه‌شنبه 22 سپتامبر، طوفان دوجوان با بارندگی‌های بی‌سابقه‌ای که در منطقه کانتو و جزایر استان توکیو به همراه داشته باعث رانش گلولای و طغیان رودخانه‌ها شد. در شهر اوشیما در جزایر ایزو استان توکیو طی 48 ساعت منتهی به دوشنبه 832 میلی متر با

تهران بارید. این میزان بیش از 2 برابر میانگین بارندگی کل ماه سپتامبر است. در شهر یوکوسکا واقع در استان کاناگاوا چندین مورد رانش زمین رخ داد. زنی 60 و چند ساله بر اثر جاری شدن گلولای به داخل خانه‌اش جان باخت. بارندگی شدید استان چیبا را نیز تحت تاثیر قرار داد. در شهر ایچیهارا طی 24 ساعت 392.5 میلیمتر باران ثبت شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 30 یاد میگیریم که چند کاری رو که در زمان گذشته انجام دادیم یا در آینده میخواییم انجام بدیم در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد شیرینی های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس اهل چین، به یک کافه اومده. تم در مورد خاطراتش از یوکی، دانشجوی موسیقی ژاپنی، با میا صحبت میکنه.
0: بیاید گفته شنونده درس 30 رو بشنویم.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویشیسو. تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتا نو؟ ویتنام دس. شوگاککو ده بولانتیا او شیماشیتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。 そうだったの。 はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیشخدمت بستنی مخصوص رو میاره و میگه:
2: مرون پافه ده گوزایماسو.
0: بفرمایید، اینم بستنی طالبی مخصوص شما.
1: تم میگه:
2: اویشیسو.
0: خوشمزه به نظر میاد.
1: در حال خوردن بستنی میا میپرسه:
2: تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتانو؟
0: تم، با یوکی‌سان کجا آشنا شدی؟
1: تم جواب میده:
2: ویتنام دس.
0: در ویتنام.
2: شوگاککو ده بولانتیا او شیماشیتا.
0: در یک دبستان کار داوطلبانه انجام میدادیم.
2: ایشونی اوتاتاری اودوتاری شیماشیتا.
0: با هم آواز میخوندیم و میرقصیدیم.
1: میا میگه:
2: سو داتانو.
0: که اینطور.
1: تم حرفش رو ادامه میده و میگه:
2: های، یوکی‌سان نی آیتای دس.
0: بله، دوست دارم یوکی‌سان رو ببینم.
1: پس تم خاطرات خوبی از یوکی داره.
0: اگر تم بتونه در ژاپن یوکی رو ببینه خیلی خوب میشه. بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویشیسو. تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتا نو؟ ویتنام دس. شوگاککو ده بولانتیا او شیماشیتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。 そうだったの。 はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: عبارت کلیدی امروز هست: با هم آواز می‌خواندیم و می‌رقصیدیم.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: با یاد گرفتن ساختار این جمله میتونید چند کاری که انجام دادید یا میخواهید انجام بدید رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
3: ایشونی
0: یعنی با هم.
3: اوتاتاری
0: فعل
3: اوتاو
0: به معنی آواز خواندنه که انتهاش به شکل
3: تاری
0: در اومده.
3: اودوتاری
0: فعل
3: اودورو
0: به معنی رقصیدنه که انتهاش به شکل
3: تاری
0: در اومده. و
3: شیماشیتا
0: یعنی انجام دادم. نکته امروز اینه که وقتی میخواییم از میان کارهای متعددی که انجام دادیم چند کار رو به عنوان مثال انتخاب کنیم و بگیم، از فرم
3: تاری
0: استفاده میکنیم. برای ساختن فرم تاری فعل، ت رو از انتهای فرم ت حذف میکنیم و به جاش تاری میگذاریم.
1: در گفته شنود امروز تم از بین کارهایی که همراه با یوکی انجام داده بود، آواز خوندن و رقصیدن رو انتخاب کرد و به همین خاطر گفت اوتاتاری اودوتاری.
0: و چون این کارها رو در زمان گذشته انجام داده بود، جمله با
3: شیماشیتا
0: یعنی انجام دادم به پایان رسید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: اوتاتاری اودوتاری شیماشیتا. ایشونی اوتاتاری اودوتاری شیماشیتا.
0: یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در مورد کارهایی که میخواد در هوکایدو انجام بده صحبت میکنه.
4: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟ هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
4: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟
1: در هوکایدو چه کار خواهید کرد؟
3: هوکایدو ده
0: یعنی در هوکایدو.
3: نانی او شیماسو کا؟
0: یعنی چه کاری انجام خواهید داد؟
4: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
1: میخوام پیاده گردی کنم و به چشمه آب گرم برم.
3: هایکینگ او شیتاری.
0: فا فرم تاری فعل
3: هایکینگ رو سرو
0: به معنی هایکینگ یا پیاده گردی کردنه.
3: اونسن نی هایتاری
0: فرم تاری فعل
3: اونسن نی هایرو
0: به معنی آبتنی کردن در چشمه آب گرمه. در این جمله گوینده داره در مورد کاری که میخواد انجام بده توضیح میده و به همین دلیل در پایان جمله
3: شتای دس
0: آورده شده. همونطور که در مثال‌های امروز دیدیم فرم تاری فعل هم برای زمان گذشته به کار میره و هم آینده.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: هایکینگ رو شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس. هایکینگ رو شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس.
0: تمرین کنیم. فرض کنید که برای سفر به اوکیناوا رفتید و بعد از اینکه برگشتید یک نفر از شما میپرسه در اوکیناوا چه کارهایی انجام دادید. بگید خرید کردم و در دریا شنا کردم. خرید کردن میشه
3: کایمونو او سرو. کایمونو او سرو
0: و فرم تاری
3: سرو
0: به معنی انجام دادن میشه
3: شتاری.
0: شنا کردن در دریا میشه
3: اومی ده اویوگو. اومی ده اویوگو
0: و فرم تاری شنا کردن میشه
3: اویوی داری. اویوی داری.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: کایمونو او شتاری اومی ده اویوی داری شیماشتا.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: اویسو.
0: عبارت
3: اویسو
0: یعنی خوشمزه به نظر میرسه. وقتی در حال غذا خوردن میخوایم بگیم که غذا خوشمزه است میگیم
3: اویشی.
0: اما وقتی غذا پیش از خوردن خوشمزه به نظر میرسه میگیم
3: اویسو.
1: حالا نوبت شماست.
3: اویسو.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی توجه کنید که تم در مورد خاطراتش از ویتنام صحبت میکنه.
2: مرون پافه ده گزایماس. اویسو.
3: تم، یوکی سان تو دوکو ده اتتا نو؟
2: ویتنام دس. شوگاککو ده بولانتیا او شیماشتا. ایشو نی اوتاتتا ری اودوتتا ری شیماشتا. سو داتتا نو. های. ユウキさん に 会いたいです。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی.
0: در گفت و شنود امروز دیدیم که تم و میا داشتن بستنی طالبی مخصوص می‌خوردن. پس موضوع امروز شیرینی‌های ژاپنیه.
1: در ژاپن شیرینی‌های مختلفی وجود داره. از شیرینی‌های سنتی ژاپنی گرفته تا شیرینی‌های غربی.
0: درسته، اما در بعضی از شیرینی‌هایی که با نام شیرینی‌های غربی در ژاپن شناخته میشن تغییراتی داده شده. مثلا شوتو کیکی یا شورت کیک در ژاپن یک کیک اسفنجیه که روش با خامه پوشونده شده و با توت فرنگی تزیین شده. شیرینی ژاپنی مورد علاقه شما چیه؟
1: یک نوع موچی به نام ایچیگو دایفوکو.
0: از جمله شیرینی‌های ژاپنی میشه موچی یا کیک برنجی، سمبه یا نوعی بیسکویت که از برنج تهیه میشه و مانجو که نوعی شیرینی با مغز خمیره لوبیای شیرینه رو نام برد. بعضی از شیرینیجات هم مخصوص فصل‌های خاصی هستن، مثل کاکیگوری یا یخ در بهشت در تابستان و سوپ لوبیای شیرین در زمستان.
1: البته یه سری از شیرینی‌ها هم ترکیبی از شیرینی ژاپنی و خارجی هستن، مثل کیک چای سبز ماچا.
0: شکل و ظاهر شیرینی‌های ژاپنی هم خیلی زیباست. در فصل بهار برای تهیه و تزیین شیرینی‌ها از موتیف شکوفه‌های گیلاس استفاده میشه و در تابستان شیرینی‌هایی به فروش میرسن که ظاهرشون شبیه آسمان پرستاره یا رود زلاله. رنگ و لعاب بستنی‌های مخصوص با میوه‌های خوشمزه هم که نیازی به تعریف کردن نداره.
1: امیدواریم برای شما هم فرصتی پیش بیاد که از تزیینات زیبا و طعم خوش شیرینی‌های ژاپنی لذت ببرید.
0: برنامه امروز رسیدیم.
1: در قسمت بعد مایک که به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره به خانه هاروسان سر میزنه.